0: ديال هادية شكون عارفني نشطع بعربي
1: منوالا منوالا
0: اهني يا الله
1: parmi tant d'autres